0: Bala masim jin kam.
1: I come so.
0: Mba cho wapo mti sayin.
1: Yabako.
0: Ya deradi asipa
1: baba. Mti so mwye.
0: Adum.
1: Alhamdulillah. A'uz billahi min al-shaytan rajim. Min bismillahi rahman rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ugulika wal hatimi lima sabak. Nasaru al-haq bil-haq wal hadi illa siratika al-mustakim. Wa ala alihi haqqa kadarihi wa bikidarihi al-azim. Allahumma anfa'ani bima alamtani wa ilmini ma yanfa'ani wa zidni ilman. Allahumma fakihini fi ddini. Allahumma arhamni rushd wa izni min sharri nafsi. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah ajidi foni dikani yedinda simo tumfo nyankupon Allah. Se nadum munu wa ye yadum ne waboye hubani abidru empempensui. Yasreni nshira ene de sumje edema yankaindini yankomishini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wani nifiye fuo, nabusu ya fuo, na chiri di fuo ane mene wanswa ya jetu msa ibedi achiri. Yasre otu mfunya nkupon wane bambo ni chucha je edema yanyaya humba bia uwa uti bia. Yasre otu mfunya nkupon se, se tibia uwu munu enye nkupon uhuni ya mbobo na wanyye njina yifrim. Tibia eye. A ye hwisha e yena adumura onfa endume ye alhamdulillah enaso yasan ade ahiam ende ye babe sunya de ye babe kaika ye ho ye babe hani utumfo nyankopon ahyeye ne e wosi ehunu na ne e wose ye bo ye ho ban efiri ho ende eye ye kaika ye bi jina eye kokobɔ utumfo nyankopon edi aboye ne e wose ye ya ahweyi ene ni ewose yihunu ne ansana se yebeko eye

0: Dima.
1: Wajon wa ni wedi dazu.
2: Ewrade ni wedi dazu.
1: Onyo kese ye to jom ama onwe urade.
2: Yeah.